taman nar kangat syukur sa mutimimut ilang sinang yang nasumilu kanu ingir lingu siksakau tigilunga sila kaya garak turu at kaniriya tang pitikya kangat syukur tak makong taong ikuligak tulay siyo Tak mana kangat adil tu tak ujar ujar yang mereka muda aku nu tak awak dikejeng aku mera yuyak jalan mata aku mera tua luar kata orang yang sokan kaki ya kaum itu aku mera semua itu kau yang rasa semua mera yang kita tua mera tu sudah nyaris sudah tak bani aku mera luar melayak tu tiok tak mana Si udah kami aku tahu ngau tu tak ijiri aku tungguan itu mut kanu kian ini kita daya juga kadunati daily bay mita ya udah kerja aku ikhlas kasih dia ini negi ya yok tak ku ijiri aku mita tu hari agak angkat kang tak ku tekan ini negi kerang itu tekan ini cuma aku tu tak Ikuti langsung orang mikit, ikuti langsung mibukang. Langsung muda cuma kita segaru nak tahu, kita share, kita anak. Isu waktu aku tu kan ini yang ini dia kerukun. Tapi aku mesti sudah nayang ni. Di waktu hari aku ikut sidang, tapi aku ikut setin nunggu jauh luda. Ikut aku si kusuar, matau sama ipak sudah. Tak mana kita aksi majud. Angin kacir, iman nero kaduna tiro kanu. Ukarun nabilah cukurung neta, tukisya bilah cukurung neta. Inuk titi ukarai bilukang tiswak taro waktu takanit tiro nupati taro waktu tak. Tingu nero tukiswa aksi majuma. Tekeni disarun natural gama. Nayang nyokau jauh yang ada siang nengah inuk tito kapil sekar mak teman nego saatan si nyokau sering merusak kucerah terdah melayok tahu yang ucer usung imana ukarun nangin niku mukano anak bing me ukarun nak sipil kurukang terkui si usut anak pilih aku dulu teruni teman anak bing Iman nena yang ngokak tu tak sis tu tual time aja guru ya tu kisia waktu tu. Hamar unatau dia nu terang waktu ni tak ku ya tak. Buka kasih guru ya terang tak sis tu fight time aja tu kisia orang tak guru pada kata. Time aksi jumir ya aksi macam. Aksi mana tu? Ijang aku Ili kaya ni tetini ni kagiyangun ni kamu ilik kati ko rak sa mga rak tegun. Iman nak suara ni kagiyang rak sa mga nata. Ilin niyak tuta. Tamakangat taro ni tamakunung uktu din anaw ya rao kadlak pagsuta agat tegun. Patikta rao kadlak pagsuta. Ijang iman anak tablet taruk tut pekat rak sa mga mata. Siu tibul lu nusuk tarak pasu itu sangin rak tarak lu tak. Tapi menak seru seru ya rak semua izin ni aku tak. Tapi kan itu reaksi. Tak kau itu reaksi mian izin ni rak semua itu kalau izin ni aku tak ibu tak kau itu reaksi. Tapi menak cak tau. Ili saya ni ni kaki yang kikut. Anak tau tarak kikut. Taiman nero, ane kaya terangat tak, ada ane si kedok pasun ilinya tu tak uri saya si terangat tak lag, kowe kaya tin pelajar guru ya tu, taiman kat terak semua itu, taiman ni kita, taiman ilinya kat terak tu, taiman tu mengat, ini usuk mit, aji yang itu nato kita kat terak semua kita. Ikuti yang tinggi. Tapi mana nutaga ramukai kanu kanu akang itu amat reaksi akang yang mikir. Isi mana perang iman.
Au yak kudu pisu yuk tita wara wata. Paung ngada rung mata wana. Haji geng itu ni. Lak pilu. Kiku tangin ngailu. Tamat jauh mata. Paung ngailu. Aksuar au yak kud. Ilu kek sejarak tiligu. Abong nak sejarak. Ada yang nak cari orang tak bukti tahu yang tu terangat. Hamar tawan nanu nanga kerja nak cari umat. Tang nak sijak pasal waktu ni tu. Tawan ni tak nuwak cuma ni ni waktu kau ngetingangan itu. Tawan nuwak juga ya. Ibingi aksar perok perok semang mata mana kan ni ketahuan yang satu orang. Taki yuari wakad teraktu, pisik bigilu kajang nak tuari waraktu. Aka wutlu ni tawa mikilawak na tinulu ki asyu takaw pigi waktu ta. Ibingi tigu pisik lakangat. Taya man na, ilang ikaw ma, yari yakatawa ni kajang nak tuari wakad teraktu maikilu yakatu mi. Tawa ni kisani, idlu ki yatin ni lakangat taro, ilid ni akwin milu. Tapatwa ang waraklo ni. Asingil kita magkua sila taan ito ni. Nuna rin nga ro taan na. Kadya anak to arot. Awe kudu taan ilin na ako ti sa atya nga. Igluwi at sa atya nga siya waro raw man. Tamani pingwa ko ro yak pagkut. Umiakto ak takarangal lo. Awe kudu kadya anak to arot wakit lo ni. Tayo man na. Nau ya nu utak lungan utak aku jusinnya, ada ada gila utak aku. Jika juga sebing me, mayung nerang, terkeruin mayu terang terlak. Nu nak perawan ini tu jeng dulu, umi aku ada dulu. Tapi aku ngah, ni aku ngunerak tau jemut. Tapi aku ngah waktu nu. Tak kelima perawat tu ilat luguru dia, tapi kan ini perlu ini tu dulu. Ntar aku ngah umi aku tu ini perlu. Tayang nao ya pitong nagtuaro katama ila tinikarong mingmat. Tayang man na ilaan ni pitong nilaki kiligo. May kiloa mo luki at nyo na may lungat. Tinikara nga taong na imang lahat. Nagkuksaw yun na tiya makakataro sa mga tiniloang nikom. Tayang man na tako matitaw tibo. Tininga tiligo. Iliad lalaw tutik kong ulit tarangan. Tayo may simagayon na tutikutin yung mingmat. Tako yak tuwang at tiku ikarawarit. Ikarugtalaro waklo ni. Kasi kadakong niya kukto na matitaw tinik. Akit si makatalaw kata. Tayo man na akit si ma. Iyabot tako yak tukpaklo tikutin itakangan. Pagkarawang itukuro kamarukiangan na tayo si man. Inutulong na matitaw tinik. Tako yak tuya katalaw sa magama. Iya yak tuklunga. Ilan ni. Aktu tukro katarang matataw siyo na tuklugit. Tapik mo tupang mo ak paklugin. Nagjak paklugin sila. At atag asing angin ni tau. Iya yak tuk si madlun. Kaya ginakpangi wala ak tukar tayo si man ikaw tukurit. Takunung ate yukurit. Iya kaya kakluting. Tamag kwa karit lo kaksal matikarong mata. Aksar ni kami tuju yang matematik terang. Biar suku aku nak biar katerak semua. Tapi mana nari akaku nari yang ni ujukan aku tawa ni kilunu. Tini mat mati caw tini ngau kilunu ayat ila ikarung biar yak. Tapi mana angai yak cium bila mata aku. Biar suruh aku lihat ikarin. Tamae mati terusan itu yang kita kau mau yang angin aktuk turun dunia. Yang ia turun dunia. Aku suara kau kata tanya. Ang maruk layak turun dunia. Biar ia aku di. Angin kau tanya aku. Pingwa kau turun bilang minggu matakan. Saya tidur dulu. Akhirnya aku kutai menu ya kau ngicu kau hidup. Taman nakanga. Taman uyak katitut, tau tu katia karuak suni. Sao niu na nilu, taman na. Kisik ila, kisik ak juga kau yudum niu.
нерумиллуни манниуна сугилераккутурсулаксиннааттиммут уллаутиллу атаатаннунгаутиллугу ни атаатаа манниаалу пиллугу пингуатуинна омахатталаунгэ мимманнин илаани атаатага аутлутсиллариллани сукуллунанга пингуатуиннан гиллунгуати иқалунни пияяяртунгаалерланга пияреэрутталигуортаана уяри пингуаринаарпа укаути насуккалаарлуни ила манни манниунераарлугу уяраунгиннераарлугу сукукканнилаараарлунига таббунга кайун канно аюиннаарилереккугай тигуллуни ақинаармигами илаагу манни ангиёрулуллуни тайма намаква ангиқариаун телефориаук тайма нактигипалуктуни аммалу манниту аақкисиматтиарлуни манниуна сугиммигами асилаигуттерлуниу таманна қисинга аммарлуни тайманна манник титуттиа илуа пиллуни инуксақарлунилу ила иннуксимангиккалуарлуни тамакку инуксеривак ниқорсуртай таймаиттоқаттиарла камагилуаққунгиннамиу пияяяртуққаннеқунгу пияяяртуққаниаллалаорлунга тайма пияреератта аниққарсималерлута таанна таутук таутуссиуяқпаклуниу увангали апэрсуқасуктаагалуарлугу кисиу манникиммагаагу қариимангиммигамиу уқаутиуннангиккиллуни кисиму манниуммага кингунингагуулерту наояанилертиллута итсиартаа тисартааннерами уқаутжаалералуарнерлуни таималигу суралаунгиллуниу иссаартуаккуннаарнерпагу таану халлунаанунаганну қарисартааяртоқаялааралуарпа кисиму манникияумага таатагали уқалилаа луни тайканилаа қариимангиннераккаталаарлуни уқатуинналаарманма имаугу тариу маннинга нуналугу таунналу тариу маннеқасиуммата кисуксангутуинна ваа илаа кисутуиннарну таи манниуйуннеэрни кисутуинна наткингорунналларпу аивингори маккуа таимаалиулаарсималлуни амматаавани сивуниккэниагут макуа тусаамун мигама уджуннай асингиллу авингаат имаа таагна кисулимаахармат териганиахаарлерпу кисиухаарлерпу имаауллим авингариккуортани такулаарсимун мигама тайканиттаа канигияанили тинуттивиунераартаруйумили таанна тисусималертиллугит тисусимайутоқаалертиллуги нунагияаварми иқалагасуппиаварми кангертлукулу тинингатиллугу иқалагасуппиуниалераагами тинингатиллугу таана тасиояқтерлаарикулуа сапусерсоқтааттиарлуни улиттераангалли иқалуи таппанга куугми куугалаарминилаа паангани тамаани нуммалуиартортут тинуджаохаттармата сапу тимуллайулеқ раангата капуаариллутигут иқаллеқиаақиқаттартаагилаарсимунгиаттигут